0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra burupungur, amnifatra burupungur.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata burupundu ra mifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.